kwana sizulu ga ke ne ke sasitse ke bile ke ne ke sasuwe ga re ta maatla modimo le kutlwele botlhoko ya gagwe e ne re ga bua fa le arabela ke ne ka kgona go mokwa tsotlhe tse nne a di bua ke ne ka kgona go mokwa ke mozulu nako sezulu sa gagwe mare nna ka setswana saka modimo o ne a dira gore

tlo leboga Rava Land ke tlo leboga haholo ke dumedisa mo profeta wa rona Kwazi Mamane ya mo leboga le ba loshi makadosh ke tlo mo leboga mosebetsi wa matsoho dintho kaofela di ntsamaela hantle ke bitswa ka mona le ka monana sale ke tla monana kerekeng enana ga ona moo ke sa bitsweng ga ke re ke ka mo bampatla ka mo ga ke re ke ka mo bampatla ka mo ke tlilo tlo leboga ke tlilo tlo leboga Kwazi Mamane ya sebetsa tshebeletso ya mona ke a leboga.